0: Persiapan pengibaran bendera merah putih.
1: Puasa Sagur.
2: Bendera merah putih.

0: pada saat itu.
1: Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.